0: Lanjut, lanjut sampai ayat 26.
1: Wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun yatanaza'una fiha ka'san yatanaza'una fiha ka'san la lagwun fiha la lagwun fiha wa la ta'thim wa yatufu 'alayhim gilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un makhmun wa aqbala ba'duhum 'ala